0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Malaki bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln befinner vi oss i Gamla testamentets sista bok, profeten Malaki. Och jag påminner än en gång om att Malaki är inte ett egen namn, utan närmast en titel eller en beskrivning av hans uppdrag. Malaki betyder Herrens tjänare. Malaki är det hebreiska uttrycket för min ängel eller min budbärare. Därför är det sannolikt att den som sammanställt den här profetboken har låtit orden i Malaki 3:1, där det står: se, jag ska sända min budbärare, ge namn åt denna bok. Det vill säga, jag ska sända min Malaki och han ska bereda vägen för mig. Så den sista profetrösten i Gamla testamentet är alltså en anonym Herrens tjänare som är vägröjare för Herren, likt Johannes döparen. Från kapitel 1, vers 6 talar profeten till ett prästerskap som avfallit från Gud, men de var så förblindade av sin synd och av sitt ämbete att de inte kunde förstå på vilket sätt de hade föraktat Guds namn. Men då sa Herren: jo, genom att ni på mitt altare offrar oren mat. Och så ställer Herren dem följande fråga: om ni bär fram ett blint djur som offer, är inte det något ont? Om ni bär fram det som är lamt och sjukt, är inte det något ont? Kommer sånt till din ståthållare? Tror du han blir glad och tar nådigt emot dig, säger Herren Sebaot. Vi läser Malaki kapitel 1, vers 9. Men bönfall nu inför Gud, att han må vara nådig mot oss. Genom er har detta skett. Kan han då bli vänligt sinnad mot er, säger Herren Sebaot. Det är möjligt att dessa människor kunde fortsätta med sin yttre gudstjänstform utan att inse att de inte stod i ett rätt förhållande till Gud. De har orena hjärtan, därför är också deras offer orena. Vi läser vers 10. O, om ändå någon bland er ville stänga tempeldörrarna, så att ni inte förgäves tänder upp eld på mitt altare. Jag har inte behag till er, säger Herren Sebaot. Offergåvor från er hand finner jag ingen glädje i. Gud säger: er gudstjänst och ert ritual är helt utan mening. Det är till ingen nytta. Genom sina hållningar och det sätt på vilket offren frambars visar prästerskapet att de egentligen inte förstod vilken plats Gud har gett offertjänsten. Jag har ingen glädje i den, säger Herren. Ändå fortsatte de sin religiösa verksamhet som för. Malaki 1, vers 11. Från solens uppgång till dess nedgång ska mitt namn bli stort bland hedna folken. På alla orter ska man bära fram rökoffer och rena offergåvor åt mitt namn. Ja, stort ska mitt namn bli bland hedna folken, säger Herren Sebaot. Israel bringade Guds namn i vanära genom det sätt på vilket de tjänade honom. Om inte Guds folk fruktar och ärar Gud, hur ska då hedna folken kunna förstå att Herren är helig? I sin bergspredikan sa Jesus, Matteus 5, vers 13: ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Guds folk, oavsett ålder och hälsa, är både salt och ljus i denna värld. Men som en gammal Herrens tjänare sa det, idag är det många av våra församlingsmedlemmar som inte bara förlorat saltet, men också pepparn är försvunnen. Saltets gärning, det är inte att förbittra, men att bevara. Utan medlemmar som inte bara förlorat saltet, men också pepparn är försvunnen. Saltets gärning, det är inte

sinnade människan. En saltlös kristendom vinner ingen respekt i världen. Tvärtom, den blir trampad ned av människorna, och det kan vi se idag. Genom Malaki säger Herren att det ska komma en dag då hans namn ska bli stort och ärat bland hedna folken. Och om du tror att den profetian blivit uppfylld, så tar du fel. Detta ord, det ska helt och fullt bli uppfyllt under tusenårsriket, men inte idag. Guds namn är inte stort bland hedna folken idag. På alla orter skall man bära fram rökoffer och rena offergåvor åt mitt namn. Rökoffer talar om bön, och det rena offret är Herren Jesus Kristus, Guds rena lam oskyldig, som vi sjunger i en gammal psalm. Ja, stort ska mitt namn bli bland hedna folken, säger Herren Sebaot. Guds utväljelse av Israel och Guds kallelse till Israel var att de skulle vara Guds vittnen för alla jordens nationer och folk.

Domen över prästernas likgiltighet fördjupas när Herren säger att de utför offertjänsten med ovärdiga offer, samtidigt som de klagar över hur jobbigt det är och hur de strävar så tungt med detta. Förbannelsen ljuder över alla dessa som försöker bedra Herren genom att se mellan fingrarna och inte vara noga med offerföreskrifterna Herren gett. Malaki 1, vers 12. Men ni vanhelgar det, när ni menar att Herrens bord är orent och att hans mat är värd förakt. Bland hedningarna så blev Guds namn världsliggjort och föraktat på grund av Guds folk, vars hjärtan var styrda av synden och orättfärdigheten, och genom en gudstjänst som vanhelgade Guds namn. Vi läser vers 13. Ni säger, inte är det mödan värt, och så handhar ni det vanvördigt, säger Herren Sebaot. Som offer bär ni fram det som är stulet och djur som är halta och sjuka, sådant offrar ni, och det skulle jag med glädje ta emot av er, säger Herren. Vad de egentligen säger är: vi är så trötta av att gå på mötena och av allt vi ska göra. Det är så meningslöst. Vi vill hellre sitta hemma framför tv:n eller bjuda hem någon. När livet i Gud inte längre är en hjärtesak, då är gudstjänsten tröttande och församlingsgemenskapen bara en tung plikt. Och prästernas hållning på Malaki tid avslöjar att de inte alls känner den Gud de tillber. Under sken av att söka välsignelse vanhelgar man Guds namn och drar förbannelse över sig, samtidigt som man är så helt förblindad andligt att man tror sig tjäna Gud. Och då blir gudstjänsten en betungande plikt, inte bara för prästen men även för församlingen. Och för många människor är gudstjänsten något man känner sig uttråkad av. När kyrkan bara blir en plats där man talar om Gud, men inte längre har kontakt med Gud, då går folket hem lika tomma som de kom. Och när det glesnar i bänkar

staderna börjar man diskutera. Vad ska vi göra för att få folk att komma till vår kyrka på fredagskvällarna? Och någon föreslår, vi ordnar en församlingsmiddag. Eller låt oss arrangera en annorlunda gudstjänst. Låt oss servera lite trevlig underhållning istället för dessa långtråkiga bibelstudier. Ett skådespel kanske. Vad är felet när folk säger att gudstjänsten är tråkig? Varför tror du att människan överhuvudtaget började med alla dessa ritual och religiösa ceremonier? Varför bär de skrudar och marscherar runt med processionskors och gör korstecken? Därför att de tröttnat på andlig tillbedjan och behöver något som kan skänka stämning för köttet. Några säger, ja, men jag älskar ordning och reda i gudstjänsten. Ja, det gör jag också. Men det ligger en fara i att älska ramarna så högt att ritualet blir det bärande. Jag är klar över att en viss form har sin plats och att det är många som vuxit upp med det. Men när traditionen blir viktigare än andens ledning och tryggheten ligger i den fasta formen och ceremonierna, blir tron på Gud fort en bok under armen istället för en ström i vårt inre. Då blir det inte plats varken till något halleluja eller Abba fader. Och gudstjänsterna, det blir enmansföreställningar istället för lovsång, vittnesbörd och tillbedjan i gemenskap. Hur skall det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse, säger Paulus i första Korinterbrevet 14:26. Kanske borde vi under en tid läsa första Korinterbrev 14:26 dagligen och fundera över vad den har att säga oss om den nytestamentliga gudstjänsten. Det finns inget i Nya testamentet som säger att församlingsföreståndare eller pastor inte ska klä sig som vanligt folk. Vår prydnad ska inte vara något yttre, utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon, säger Petrus i sitt första brev kapitel 3. Ni säger, inte är det mödan värt. Och så handhar ni det vanvördigt, säger Herren Sebaot, om gudstjänsten på Malaki tid. Därefter understryker han att grundproblemet är att de inte var så noga med Herrens heliga föreskrifter. Som offer bär ni fram det som är stulet och djur som är halta och sjuka, sådant offrar ni. Och det skulle jag med glädje ta emot av er, säger Herren. Inte nog med att man bar fram sjuka djur, man bar också fram djur som man med våld och list tilltvingat sig av andra. Man kan inte bedra sina medmänniskor och sedan mena sig tjäna Herren. Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder och kom sedan
och bär fram din gåva, säger Jesus i sin bergspredikan, Matteus kapitel 5. Jesus lyfter sin undervisning högt över Mose lag och förklarar vad den betyder i vår vardag. Och han säger inte att om du har något emot din bror, men om din broder har något emot dig, så har du som en Jesu efterföljare ansvaret att gå till din broder och försona dig med honom. Men inte nog med att de var oförsonliga. De var också så förblindade att de trodde att det de hade skaffat genom fusk och oärlighet, det kunde offras åt Herren. Sådant offrar ni, och det skulle jag ta emot av er med glädje, säger Herren.

innan vi vandrar vidare genom Malaki första kapitel, så vill jag påminna om något vi läste i Ordspråksbokens 30:e kapitel, verserna 7-9. Där vi möter en människa som verkligen tar Guds varning på allvar. Lyssna nu noga till vad den här mannen ber. Ordspråksboken 30, vers 7-9. Om två ting ber jag dig, vägra mig dem inte in till min död. Låt fåfänglighet och lögn vara fjärran ifrån mig. Och ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom. Men låt mig få det bröd mig tillkommer. Jag kunde eljest, om jag blev allt för mätt, förneka dig, så att jag frågade, vem är Herren? Eller, om jag blev allt för fattig, kunde jag bli en tjuv, jag förgripa mig på min Guds namn. Här möter vi en människa som har två saker som har blivit livsviktiga för honom. Två saker som präglas av evighetsperspektivet. Låt oss se vad som kommer först på den här mannens önskelista. Låt fåfänglighet och lögn vara fjärran ifrån mig. I en annan översättning står det, låt falskhet och lögn vara långt ifrån mig. Hans första bön går alltså på personligheten. Det som har med hans karaktär att göra, det inre livet. Och låt oss lägga märke till att det kommer först. Hans första bön gäller alltså det inre livet. Hjärteförhållandet, karaktären, vem jag är. Han ber helt enkelt om nåd att få vara en ärlig man. Det blir också stadfäst av hans andra bön. Ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom. Men låt mig få det bröd mig tillkommer. Hans andra önskan har med de yttre livsförhållanden att göra. Alltså hans yttre omständigheter. Hans första bön gällde det inre livet. Men han är fullt klar över att de yttre förhållandena alltid påverkar våra hjärtan. Så även bönen som gäller den materiella standard och yttre omständigheter har sin grund i hur de yttre omständigheter kan påverka och forma vår karaktär. Låt oss med denna bön från Ordspråksboken 30 i minnet repetera vad Herren säger till prästerna och folket på Malakitid. Som offer bär ni fram det som är stulet och djur som är halta och sjuka. Sådant offrar ni. Och det skulle jag med glädje ta emot av er, säger Herren. De var helt blinda för att Herren ser till hjärtat och blinda för att deras religiösa aktivitet inte bara var värdelös för Herren, men det var en vederstygglighet. Malaki kapitel 1, vers 14. Förbannad är den som i sin jord har ett djur av hankön, men ändå, när han gör ett löfte, offrar åt Herren det som är vanställt. Ty jag är en stor konung, säger Herren Sebaot, och mitt namn är fruktat bland hedna folken. Den hållning som Guds folk hade när det gällde offer till Herren stod som en kontrast till hedna folken, som trots att de inte hade förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena, ändå fruktade Herrens namn. Här går mina tankar till vad Paulus skriver i Romarbrevets första kapitel om Guds dom över all ogudaktighet. Jag citerar Romarbrevet 1, verserna 28-32. Och eftersom det inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag,
så att det gjorde sådant som är mot naturen. Det har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. Det är fulla av avund, modlust, stridslystnad, svek och illvilja. Det skvallrar och förtalar. Det hatar Gud och brukar våld. Det skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. Det lyder inte sina föräldrar. Är oförståndiga och trolösa. Kärlekslösa och hjärtlösa. Sådant gör det, fastän det mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att det som handlar så är värda döden. Ja, det samtycker också till att andra gör det. Malaki 1:14 talar om Guds folks respektlöshet för Herrens offerordningar, ja, för hela Guds heliga lag och vilja. Men nu gäller frågan dig och mig idag. Är du bara religiöst aktiv? Eller älskar du Herren Jesus Kristus? Är du född på nytt? Har Guds ande fått utösa sin kärlek i ditt hjärta? Eller följer du bara ett religiöst ritual och några mänskliga traditioner? Är tron på Kristus som en kostym du bär och som du kan lägga av dig när som helst och som du därför tar av dig när du kommer i vissa miljöer? Den andliga tillbedjan hade blivit tråkig och tung, tyckte både präster och folket på Malaki-tid. Och även idag finns det många som tycker att Guds tjänst och tillbedjan är ointressant, därför att de inte älskar Guds ord. Det är på det sättet Guds ord är annorlunda än alla andra böcker. Andra böcker måste du läsa innan du kan tycka om dem, och du måste förstå boken du läser innan du kan älska den. Men med Bibeln är det så. Du måste älska den innan du kan förstå den. Och Guds helige ande måste uppenbara dess rika källor och hemligheter för våra hjärtan. Men Guds ande öppnar inte det rika förrådshusen för lata sökare. Den lates stig är spärrad av törne, säger Ordspråksboken 15:19. Den late läser kanske lite grann i Guds ord då och då, men tar sig aldrig tid att verkligen studera ordet, meditera, begrunda för att tränga in i dess sanningar. Den som söker, han finner, säger Jesus i Matteus 7:8. Orden om att bedja, söka och klappa på, det talar om att ta tid till stillhet inför Gud och hans ord. Det är skillnad på att söka och söka. Låt mig ge dig ett exempel. Jag sitter hemma i fåtöljen med tidningen och har just fått ögonen på en spännande nyhet. När vår yngsta dotter säger att hon kan inte finna sina färgpennor, och så ropar hon: "Pappa, hjälp mig att söka." "Ja," svarar jag och lyfter blicken över tidningen och ser mig lite grann runt i rummet. Och så fortsätter jag och läser. Det är ju inte det som menas med ordet söka. Men en vecka senare, när jag skulle på en föredragsturné i 5 stater i USA och min fru på morgonen skulle köra mig ut till flygplatsen, och på vägen till bilen säger hon: "Du har väl passet?"
och jag upptäcker att det har jag inte. Jag går in för att hämta det, men det ligger inte där det brukar ligga. Vad gör jag då? Ser jag mig runt lite grann förstrött och sedan säger nej, jag fann det inte. Nej, vi fördelade rummen och blev eniga om vem som skulle söka var. Och vi bestämde oss inte och sa vi söker 5 minuter eller 10 minuter. Vi bara gick igång och sökte. Hur länge sökte vi? Jo, till dess vi hade funnit vad vi sökte. Som jag sa, det är skillnad på att bara försöka och att verkligen söka. Och Jesus, som är sanningen, han säger i Lukas 13:24: ansträng er till det yttersta för att komma in genom den trånga dörren. Ty många, säger jag er, skall försöka att komma in, men skall inte kunna det. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Sök Herren medan han låter sig finnas. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Nu är det dags för ett program från Radio Maranata och vi överlämnar ordet till Tage Johansson. Välkommen att lyssna.
1: Ja, hjärtligt välkommen till den här fredagssändningen från Radio Maranata. Ja, som alltid är så är jag här i etern på fredagarna. Jag ska tala om en resa. Ja, det är inte vilken resa som helst, utan det är en resa som den pånyttfödda människan är kallad till att få göra. Ja, alla människor är ju på genomresa här i tiden. Vi ska inte vara här för evigt. Vi har egentligen en kort tid här i tiden. Och jag tänker ibland på en profan rubrik: din stund på jorden. Det är ett mycket känt uttryck. Och det är väl en titel på en bok. Och jag tänker på det här att då vi läser i Guds ord så talas den väldigt mycket om hur vi ska göra den här resan. Och det finns då många bibelord som talar om hur vi ska göra resan och hur vi kan nå målet. Det är den stora frågan, om vi ska nå målet. Ska vi nå målet en gång som Gud har kallat oss till? Och därtill då så ska en resa till ryggareggas för oss. En farofylld resa, kan man gott påstå. Många faror på den här resan. Det står ju i en sång så här att om vår evighetsvistelse en gång. Och där det handlar om att resan här är törnig i världen. Ja, sargan blir ofta min fot. Det är en törnbeströdd resa och vandring. Men vi får en underbar undervisning av Petrus i hans andra brev. Där det först talas om att det finns en mycket underbar möjlighet att nå sitt mål som man har satt ut då. Som en pånyttfödd människa då så handlar det ju då om att vi ska vandra här mot att möta Jesus en dag. Vi ska tåga in i den himmelska staden som Gud har berett. Jesus har berett boningar för var och en. Men först här ska vi läsa i Petrus andra brev, i det första kapitlet. Först beskriver Petrus om denna oerhörda frälsning. Där han skriver så här ifrån den tredje versen: att allt det som leder till liv och gudsfruktan, det har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och underkraft. Och genom dem har han skänkt oss sina dyrbara och mycket stora löften för att vi ska i kraft av den då bli delaktiga av gudomlig natur och undkomma den förgängelse som är följd av den onda begärelsen råder i världen. Delaktiga av gudomlig natur. Och det handlar då naturligtvis inte bara om vår pånyttfödelse, utan det handlar om att vi ska delaktiggöras av gudomlig natur under vägen. Så att den gudomliga naturen får växa sig starkare för den som har begynt den här resan. Och det finns ju då vad Paulus skriver i Efesierbrevet, att vi kan växa till vår invärtes människa. Vi kan bli allt starkare, som det också står. att bli allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Men det kommer an på oss. Och det finns vissa ting som skapar förutsättningar för att vi ska nå vårt mål. För det första då, det handlar om för oss var och en resenär, att vi vinnlägger oss om någonting. Det, så fortsätter Petrus med sin undervisning här i första kapitlet. Och därifrån den femte versen står det: vi ska vinnlägga oss på att allt sätt att i vår tro då bevisa dygd och i dygden kunskap. I kunskapen återhållsamhet, och i återhållsamhet en ståndaktighet, och i ståndaktigheten gudsfruktan. I gudsfruktan broderlig kärlek, och i den broderliga kärleken allmänlig kärlek. Och så fortsätter den så här: ty om detta finns hos oss. Det är den stora frågan. Det här som han nu tar upp här, Petrus, om tro, om återhållsamhet, dygd, ståndaktighet, gudsfruktan, broderlig kärlek och allmänlig kärlek. Frågan är då, tar upp här Petrus, om tro, om återhållsamhet, dygd, ståndaktighet, gudsfruktan, broderlig kärlek och allmänlig kärlek.

0: Ja, detta är så allvarligt, så han fortsätter och skriver så här. Den åter som inte har detta, han är blind och kan inte se. Han har till och med då förgetet att han har blivit rena från sina förra synder. Och så kommer jag fram till den här versen som utgör grundtanken här för mitt program idag. Och det är den 10:e versen. Och som ni också förstår eller hör, så läser jag ur 1917 års översättning. Vers 10. Och den här versen har, det finns väl ingen vers i Bibeln som jag genom mitt engagemang under många år i församlingsarbete har citerat så mycket som just den här versen. Och jag vet, för ett år sedan en dopförrättning uppe i Norrland, så gav jag detta som ett minnesord till dopkandidaten att ha med sig på sin resa. Vinnläggen är det därför mina bröder, så mycket mer om att göra det kallas och utkålse fast. Till och med det gör en skulle ni aldrig någonsin komma på fall. Men oerhörd, vilka ord. Ni ska aldrig någonsin komma på fall. Ja, för oss är det ju väl bekant. Människor som kanske har slutat vandra som en pilgrim här i tron på Jesus, som har kommit på fall av en eller annan orsak. Men han säger då här alltså att om vi vinnlägger oss om det här som han nu har undervisat om här, Petrus, så ska vi inte komma på fall. Det är väldigt viktigt att förstå att vi är här på en resa, en farofylld resa. Mycket det syns då oss emot här på vandringen. Prövningar och frestelser. Och jag tänker på ett ord i Jakobs brev. Och det står i 1:12. Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen. Ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona, vilka Gud har lovat dem som älskar honom. Vår resa handlar om att en dag ska vi nå mål, en dag ska vi mottaga segerkransen, vi ska mottaga livets krona. Men under vandringens gång, som sagt, uppmanas Guds ord att verkligen vinnläggas om att vi gör vår kallelse och utkallelse fast. Och det handlar om att vi under resan är vakande, uthålliga, att vi står emot det onda, att vi har iklädd oss hela Guds vapenrustning. Att vi verkligen söker att vinna det eviga livet, som Paulus påminner Timoteus om. Och att vi verkligen har kompasset med. I min ungdom så när jag kom på en del möten, hörde jag ofta den här sången, en strängmusiksång. Bibeln är boken som Gud oss gav. Den är kompassen på livets hav. Jag ska be hjärtligt läsa en liten berättelse här som handlar om nyttan av att leva helt för Gud. Det här är ett verkligen gripande berättelse som har temat en gång för länge sedan i USA. Så jag ber hjärtligt läsa det här.
1: Ja, i en stad i Amerika blev en flicka från en förnäm och fin familj omvänd till Herren. Hon var mycket begåvad och hade stora kunskaper. Så snart hon lämnat sig åt Jesus uppstod en formlig strid i hennes hem, och man gjorde allt för att få henne på andra tankar. Då några veckor gått och hennes anhöriga icke kunnat få henne bort från Herren, skrev hennes bror hem från Kalifornien: skicka henne till mig.

0: Och jag lovar att inom en månad ska jag ha tagit ifrån henne dessa griller. Den unga flickan skickades till Kalifornien. Efter 6 månader sände brodern hem henne såsom obotlig. Han visste sig rakt ingen råd, skrev han. Han hade föranstaltat flera fester för sin syster, men hon var farlig att ha med på bjudningar. Till var hon var blev det strax bönemöten. Han hade sen försökt en annan metod och velat bringa henne på andra tankar genom att alldeles isolera henne. På det sättet skulle hon inte komma i beröring med några kristna. När den unga kvinnan sen själv talade om denna tid förklarade hon att det var den lyckligaste hon hade upplevt då hon fått vara ensam där ute under de härliga träden. Det var, sa hon, som om hon fått tala med Herren ansikte mot ansikte. Så kom den unga kvinnan åter till sitt hem. Hennes yngre syster var lärarinna vid en av platsens skolor. Hon sökte på alla upptänkliga sätt att föra sin syster bort från Herren. Själv bekände hon sig icke tro på någon Gud. Det är så gott att göra det bästa av livet, brukade hon säga, ty sen är allt slut. På denna plats, liksom på många andra ställen, fanns föreningar som hade namn av att vara kristliga. Som hade ett kristligt sken, men inget mer. En dag skulle den nämnda lärarinnan gå på en fest i en sån förening. Den skulle äga rum i en kyrksal och skulle inledas med bön av församlingens pastor. Efteråt ägde ungdomen frihet att efter behag leka och roa sig, till och med företaga en liten oskyldig dans. Nu kom hon till sin syster och bad henne så bevekande att gå med på denna fest. Om du vill gå med mig denna gång, bad hon, så ska jag gå med dig i missionshuset om söndag. Detta var ett svårt prov för den andra, ett som hon aldrig förr varit satt på. Hon sökte upp den predikant som varit medlet till hennes omvändelse och frågade, vad ska jag göra? Och så berättade hon om systerns förslag. Ska jag gå med eller icke, var hennes fråga. Mannens svar var mycket allvarligt och jag har aldrig glömt det. Vill ni vinna er syster, så gå icke med. Men om ni icke vill vinna henne, så ska ni gå med. Men jag tror inte att jag faller om jag går med. Det tror inte jag heller att ni gör, men ni bör ändå icke gå. Den unga kvinnan hade fått saken klar och sa till sin syster att hon ej ville gå med. Då blev denna utom sig av vrede och utbrast att en sån kristendom hade hon aldrig hört talas om. Under förklaring att hon aldrig i sitt liv skulle gå till missionshuset gick hon. Festen började med bön och sen tog lekarna och förlustelserna vid. Men där satt den unga lärarinnan och tänkte i sitt hjärta. Om något är hyckleri så är det detta. Och så gick hon hem. Detta var torsdag kväll. På söndagskvällen låg de båda systrarna på knä inför Herren. Den yngre var vunnen för Gud. Till alla unga kristna som önskar att inte blott själva bli bevarade utan även att vinna andra för Herren vill jag säga, se till att du står helt på Jesus sida och är avskild från världen. Säg ett så bestämt nej som kan sägas till allt som du känner kan dra dig bort från din Gud. Inga människor har varit till sådant hinder för Herrens sak som det vilka är med lite här och lite där. I sitt hjärta bespottar ändå världen sådana människor. Nej, vill vi vara till välsignelse så må vi inte fara efter att vara allas vän, men väl efter att stå i vänskap med den högste så att vi är erkända av honom. Då blir vårt liv på jorden soligt, då blir det hans namn till ära. Det är många som när de flyttat in mot sod och inbillat sig, då de verkliga vännerna i början stått beundrande omkring dem, att de vunnit något. Men ack, hur snart har det inte uppenbarat sig att de istället gjort en ofantligt stor förlust.
1: Ja. Ja. Jag tänker på när Bibeln uppmanar saker som är helt avgörande för oss. Jag tänker på ett sånt ord som där vi uppmanas att vara vakande och förberedda. Och att vaka, då handlar det naturligtvis först och främst hur vi vakar över vårt böneliv. Det finns många som har här har stupat i striden genom försummat bön. Jag läste en artikel av André Mireille, en mycket bra artikel där han beskriver faran av försummat bön. Att vaka då, det handlar om att vaka över att man har detta innerliga böneumgänge med Herren. Det beskrivs i de här sändebreven som vi finner i Uppenbarelseboken, det andra och det tredje kapitlet. Så skriver Johannes då och avslöjar hur tillståndet är i de här sju församlingarna. Och vi får där veta att man har inte fullföljt och gjort sin kallelse och utkårelse fast. Och då handlar det om en hel församling. Jag tänker först då på Efesusförsamlingen som hade förlorat det väsentligaste, som i och för sig hade mycket gott och många bra ting, men förlorat det väsentligaste, förlorat den första kärleken. Och gör då återbättring, uppmanar Jesus till församlingen. Annars måste jag flytta ljusstaken. Pergamus, den församling står i fara i att man hade släppt in olika läror. Och är det väl så, det är väl så att i den tid vi lever i florerar det läror av alla olika slag som har källor som inte är den källa som Gud har givit oss att dricka ur. Det kan vara indisk mysticism, religioner och andra ting. Det finns alltså, som i Tyratia, där fanns det också läror som kom genom feminism och underlåtenhet. Och då har vi Sardes, där man där det sägs om den församlingen att man bara hade namnet om att, att man lever, men man hade inte det liv som man ska ha i sin frälsning. Du har namnet om att, att du lever, men du är död. Och där då så handlar det just brevet till Sardes om hur man hade fläckat sina kläder. Och ena sidan så fanns det då några få i den församling som inte hade fläckat sina kläder. Och där uppmanas att vakna upp ur sömnen. Och det finner vi ju i Jesu ord när han talar till lärjungarna och om de eskatologiska tingen, att vara vakande och bedjande när han kommer, att vara vakande och bedjande. Det är lätt att somna, och den tid vi lever i appellerar verkligen till att slå sig till ro, och man somnar in. Och har man somnat så gör man inte det man ska göra. För det står ju också när Jesus talar om de fem oförståndiga jungfrun att de hade inte fullföljt var Det handlar om att göra sin kallelse och utgåelse fast. Och hade inte den här relationen till Jesus, där han säger till dem att jag känner eder inte. Ja, det här är ju många tankar som, och det blir är faktiskt ett återupprepande, men jag finner det så väldigt viktigt och allvarligt att just påminna om detta, hur det är med om vi gör vår kallelse och utkårelse fast, om vi verkligen prioriterar det ting som kan bevara oss brinnande och levande. Att om vi håller provet, och då ska vi få livets krona. Hebreerbrevet, det är ju ett brev som uppmanar att man ska återta det man en gång har upplevt. Man har liksom sackat efter, kommit efter på vägen. Man är inte lika aktiv som man var tidigare, utan det kommer ständigt uppmaningar i Hebreerbrevet att tänka på hur det var en gång, hur de mottog ordet och hur de verkligen upplevde överflödslivet som vi får äga. Ja, jag ska avsluta med att liksom påminna om att det som är nödvändigt, det är ju att vi äger uthållighet i den här tiden. Om det brister i uthållighet, så förlorar vi väldigt mycket på det. Men vi kan genom också uthålligheten vinna det som är nödvändigt för att vi ska ha möjlighet att stå emot i den onda tid som vi lever. Om vi verkligen har hela Guds vapenrustning. Och det här är ett känt ställe då från Efesierbrevet 6. Där det också sedan efter vapenrustningen beskriver att vi ska göra detta, står det, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga. Därför är det så viktigt att vi upplever förnyelse i de här tingen, och det gör vi genom en uthållig bön. Att vi söker Herren på ett sådant sätt att vi gör vår kallelse och utkårelse fast genom den kärlek som vi får genom den heliga anden, den kärleken som är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga anden, måste ju naturligtvis ständigt förnyas. Vi måste få möta Gud gång på gång, och det var väl alltid så i gångna väckelsetider att människor upplevde en sån förvandling där de fick möta Jesus på nytt. Du som kanske lyssnar kanske inte har upplevt det här mötet med Jesus på den sista tiden, så är det hög tid att verkligen söka honom, följa Abrahams exempel, han som alltid i situationer som mötte honom trädde närmare Gud. Ja, man sjunger så en gammal psalm, närmare Gud till dig. Avsätt tid i bön att söka Herren, för Gud, om vi söker honom, står det, om vi nalkas honom, så kommer han också att nalkas oss. För utan att vi avsätter tid till att umgås med Gud i bön, så får vi aldrig uppleva detta, hur Gud nalkas oss. Att vi får uppleva Gud som med sina ögon står och överföra hela världen, för att han i sin kraft ska bistå den som söker honom med ett hängivet hjärta. Få avsluta just med detta och lägg det på minnet, uthållighet i ett sökande att få uppleva Jesus i ditt liv. Amen.

Det här var ett program från Radio Maranata och du har lyssnat till Tage Johansson som talade om vår resa i tiden. Och därefter så har vi hört en sång av Kristina Imsen, Dyraste Jesus, dig vill jag älska. Det här programmet kan du lyssna till igen på vår podcast eller vår hemsida www.maranata.se. Där finns det också andra uppgifter, och vill du ha kontakt så kan du ringa nummer 070 201 6020. Vi på Radio Maranata önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Fredagar från klockan 17 till klockan 18. Lördagar från klockan 14 till klockan 15 och måndagar från klockan 15 till klockan 16. Poner Radio Stockholm 88,0 MHz. Mi nam Rolando Sanzi.

Bibolia med Niheter. Donald Trump jutar USA's aliera de Oman med militär intervention. Utspelet kom efter att Irans utrikesdepartement i måndags uppgav att Iran och Oman är överens om en lösning för det blockerade Hormuzsundet, skriver tidningen Proletaren. Om Oman lägger sig i kommer vi bomba skiten ur dem, säger USAs president till Fox. I måndags löpte samförståndsavtalet mellan USA och Iran ut. Irans chefförhandlare och talman i parlamentet, Muhammad Bagher Ghalibaf, uppropade på måndagen seger i kriget. Vi har vunnit detta krig både militärt och politiskt, säger Ghalibaf i en videouttalande där han konstaterar att USA och Israel misslyckats med att uppnå målet de satte upp i början av kriget mot Iran. USA federala statsskuld har nått en ny historisk rekordnivå och har passerat 40 biljoner dollar. Skulden motsvarar drygt 120% av landets samlade BNP, bruttonationalprodukt, och ökar i mycket snabb takt. Den federala underskottet innebär att staten för närvarande ökar sina skulder med tiotals miljarder kronor varje dag. Utländska regeringar och investerare äger stora mängder amerikanska statspapper. Europa är den största utländska långivare och äger över 2700 miljarder dollar, följt av länder som Japan och Kina som äger cirka 760 miljarder dollar. Kreditvärderingsinstitut har tidigare sänkt eller varnat för USAs högsta kreditbetyg på grund av de långsiktiga obalanserna. Även om den amerikanska dollars roll som global reservvaluta skyddar landet från ett akut kris, varnar ekonomer för att den växande skuldberget kan pressa upp de globala marknadsräntorna och hämna den ekonomiska tillväxten på sikt. President Trump försöker återuppta diplomatiska förbindelser med Kim Jong-un efter att ha beordrat en minskning av de gemensamma militära övningarna mellan USA och Sydkorea, vilka han kallade fientliga mot Pyongyang. Kim Jo-jong, syster till den nordkoreanska ledaren, affärdade de närskurna övningar som en sekundär handling och karakteriserade de närskurna övningar som fortfarande provocerande och aggressiva. USAs president Donald Trump meddelat vad han kallade det mest krossande ekonomiska operationen någonsin mot något land. Trump varnade på sociala medier för att länder, företag eller banker som ger Iran någon form av ekonomisk livlina kommer att drabbas av enorma ekonomiska konsekvenser och kallade denna totala isoleringskampanj för en ekonomisk D-dog. Irans utrikesminister publicerade ett skarpt svar på sitt konto efter Donald Trumps utspel om en ekonomisk D-dog och en upptrappad ekonomisk krig mot Iran. Den så kallade ekonomiska D-dagen är bara en försök att avleda uppmärksamheten från USAs egen interna kris med den historiskt hög
statsskuld och tjänande räntekostnader. Han stämplade USAs agerande som ekonomisk terrorism som hotar båda den globala ekonomin och länders suveränitet världen över. Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, som för några dagar sedan så att Israel militär borde döda 30-40 palestinier varje natt i Gaza, visade på ett filmklipp i sociala medier under tisdagen upp den plats där Israel håller på att bygga en galge där palestinier ska hängas inför öppen ridå, skriver Max Popowski i tidningen Proletaren. Anläggningen kommer även att ha visningsbås varifrån israeler kan bevittna avbränningar. I mars röstade israeliska parlamentet igenom en dödsstrafflag endast för palestinier. Över 9300 palestinier, däribland hundratals barn, är fängslade i det israeliska fängelsesystemet. 3000 av dessa hålls i administrativt förvar utan vare sig åtal eller rättegång. Närmare 99% av målen mot palestinier i militärdomstolar resulterar i fällande dom. Varje helgen arrangeras demonstrationer i solidaritet med Palestina. Nu på lördag blir demonstration i solidaritet med Palestina klockan 14 i Udenplan. Klockan 14:30 startar marschen. Västbanken befinner sig på bristningsgränsen, skriver Max Popowski i tidningen Proletaren. Den illegala utbyggnaden av bosättningar och Israels bosättarvåld har ökat dramatiskt över hela det ockuperade Västbanken i år. Fler än 10 000 attacker har genomförts av bosättarmiliser och Israels armé. Mellan januari 2025 och juni 2026 genomförde israeliska bosättare fler än 3 000 attacker på Västbanken som ledde till dödsfall eller förstörelse av egendom, enligt siffror från Förenta Nationerna, motsvarande omkring 6 attacker per dag. Bosättarvåldet dödade 3003 palestinier, inklusive 70 barn, skadade fler än 5400 och tvingade tusentals människor på flykt under samma tidsperiod. 2402 byggnader demolerades, varav hundratals hem. De israeliska bosättarnas terror har nu intensifierats under juli och augusti månad. Sista dagarna har beväpnade bosättare och israeliska styrkor omringat 3 palestinska familjer i Kusra, söder om Nablus, och blockerat tillträde till området i över en vecka. Ett UNICEF-team lyckades leverera vatten, mat, läkemedel, hygienartiklar och leksaker till barnen under måndagen. Luay Abu Rida, som är både palestinsk och amerikansk medborgare, flög från USA och lyckades under måndagskvällen ta sig till sin belägrade hem, där han hissade en amerikansk flagga på hustaket. USAs ambassadör till Israel, som annars är förespråkare för judiska bosättningar på Västbanken, kritiserade belägringen förra veckan och kallade bosättarna för israeliska terrorister.
Tidigare Julie vrende bosättare ner en moské i Kusra och sprayade med graffiti en Davidstjärna och texten Hämnd på vägen. En annan familj i Kusra vittnar om att deras hem attackerats i flera veckor av bosättare som stängde av vattentillförseln och stal dörrar, vitvaror, möbler, vattentankar och deras 7 månader gamla dotters kläder. Barnet skadades när bosättarna krossade fönster på huset och familjen tvingades överge hemmet, rapporterar Al Jazeera. Israel har överlåtit våldet till bosättarna och nyttjar dem för att driva på den etniska rensningen, säger Förenta Nationernas experten Francesca Albanese. Otaliga incidenter av bosättarvåld i det ockuperade Västbanken har rapporterats den senaste veckan. Under söndagen genomförde bosättare under militär skydd terrorattacker i staden Hebron och sköt 2 palestinier och skadade 8 andra, inklusive en 60 år gammal kvinna. Samtidigt installerade israeliska styrkor en ny vägspärr på en av de sista vägarna som leder in till Gamla stan. Utanför Ramallah slog bosättare upp tält under måndagen till en ny olaglig utpost. Väster om staden eskorterade Israels armés bulldozer som började förstöra palestinsk mark för att bygga en ny väg endast för israeler. Israeliska styrkor har genomfört räder i bland annat Jenin och Nablus, infört utegångsförbud och arresterat tusentals personer, inklusive barn, runt om på Västbanken. Israel armé har även blockerat aktivister, hjälparbetare och ambulanser för att nå skadade palestinier. Flera rapporter har inkommit om demolerade hus och busbanken. Israel armé har även blockerat aktivister, hjälparbetare och ambulanser för att nå skadade palestinier.

Colonization and War Resistance Commission registrera de Elbatusen Shutifir Attacker von Israeliska Militärer Obusetar Milizer under Första Halvan 2006. Jämtland Tösen sjunger Vene Jämtland Tösen.

The International Network in Defense of Humanity, Poespanska Red en Defensa de la Humanidad, har nyligen publicerat ett officiellt uttalande från Havana under parollen för fred, för livet mot fascismen. Uttalandet formulerades under ett möte på kulturinstitutionen Casa de las Américas på Kuba. Organisationen som ursprungligen bildades 2003 på initiativ av Fidel Castro och Hugo Chávez samlar konstnärer och sociala rörelser. Huvudpunkterna i deras uppmaningen till en stark internationell antifascistisk kamp handlar om följande. Motstånd mot högerextremism. Nätverket varnar för en växande global våg av fascism, makartism.

Fremlingsfientlighet och politisk förföljelse av sociala rörelser. De pekar särskilt ut den amerikanska regeringen under Donald Trump. Fokus på Gaza och Kuba. Man fördömer en imperialistisk och sionistisk offensiv. De jämställer situationen i Palestina med situationen på Kuba och beskriver USA hårda ekonomiska blockad mot ön som ett tyst genocide genom ekonomisk kvävning. Manifestet uppmanar till ett bred och enad motstånd bland världens vänsterkrafter utan sekterism med särskild fokus på att engagera och nå ut till unga människor. Den digitala informationskriget, ett stort upprymme i uttalande ges åt behovet av att bekämpa desinformation på sociala medier och digitala plattformar som används för att dölja aggressioner och splittra folkliga rörelser. Uttalande publicerades också i samband med att det var 90 år sedan den spanske poeten Federico García Lorca mördades av fascister under den spanska inbördeskriget 1936, vilket nätverket använde som en historisk symbol för kulturell motstånd. Kuba fördömer kraftfullt utvisningen av sina diplomater från Dominikanska republiken och anklagar regeringen i Santo Domingo för att underkasta sig påtryckningar från USAs regering. Myndigheterna i Dominikanska republiken krävde utan förklaring att de kubanska tjänstemännen och deras familjer skulle lämna landet inom 7 dagar. Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez betonade att diplomaterna har följt Wien konvention om diplomatiska förbindelser till punkt och pricka. Kuba kopplar samman utvisningen med USAs regionella säkerhetsinitiativ Child of the Americas, som lanseras av president Donald Trump. Detta är ett led i Washingtons försök att isolera Kuba geopolitiskt. Den kubanska utrikesministeriet lyfter också fram att händelsen följer ett oroande mönster där liknande diplomatiska sanktioner nyligen riktas mot Kuba från Ecuador och Costa Rica. De 10 utvisade diplomaterna har under veckan officiellt välkomnats hem till Havana och landets högsta ledning under ceremoniella former. Elitförband och militärpersonal från UN-länder i Amerika kommer att samlas i Paraguay för att delta i militärtävlingen Fuerzas Comando 2026. Evenemanget anordnas av USAs militärkommando för Centralamerika och Sydamerika samt Karibien och pågår mellan den 24 och 28 augusti i Paraguay. Utöver världsnationen Paraguay och arrangören USA deltar militära delegationer från bland annat Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Peru, Bolivia, Mexico, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Bahamas, Jamaica, Dominicanska republiken, Belize och Grenada. Evenemanget sker i ett läge av fördjupat militär samarbete mellan USA och Paraguay. Det följer också tätt inpå det stora regionala övningsmomentet Panama 2026, vilket innebär att USAs militärkommando för Central och Sydamerika samt Karibien har haft en mycket hög aktivitet och närvaro i regionen under augusti månad.
Sverigedemokraterna, Civil Rights Defenders och Tidegänget ivriga påhejare i USAs kampanj mot Kuba, kan man läsa på Svensk-Kubanska föreningens hemsida. Liksom Marco Rubio är Sverigedemokraterna besatta av Kuba. Det lilla landet har bara under 2025 och hittills 2026 tagits upp fler än 20 gånger i form av skriftliga frågor och interpellationer i Sveriges riksdag av Sverigedemokraterna, varje gång med krav på uppsägning av avtal, krav på fördömanden och krav på straff mot Kuba. Björn Söder och Marcos Wiechel är de som ständigt ställer kraven. Nu i augusti 2026 höjer Wiechel ribban ytterligare och kräver att Sverige ska klassa Kuba som statlig sponsor av terrorism och bryta de bilaterala förbindelserna. Känns det igen? Ja visst, det är plagiat rak av på USA och Marco Rubio. Wiechel upprepar som en papegoja husbundens lögner och använder sig av exakt samma lögner. Tide-regeringen svarar 17 augusti att det ser allvarligt på situation för befolkningen i Kuba och uppgifter om samröre med Ryssland och Iran. Men varken Sverige eller EU har något regelverk som innebär listning av länder som sponsrar terrorism likt det som USA har. Den svenska människorättsorganisationen Civil Rights Defenders vill inte vara sämre nu när USA svälter den kubanska befolkningen och vägrar släppa in en enda droppe olja. Så Civil Rights Defender vill påminna om USAs inspirerade protester som förekom under pandemin i Kuba för 5 år sedan. Och de illustrerar sin artikel med en foto på, ja, just det, demonstrationen till stöd för Kubas regering. Dessutom är foto taget flera månader före de protester Civil Rights Defenders vill lyfta fram. För de vill och förklarliga skäl inte illustrera sin artikel om förtrycket av fredliga demonstranter med foton på välta polisbilar eller attackerade barnsjukhus. Och nyligen presenterade Tide-regeringen sin plan för Kuba de närmaste åren. Pengarna ska gå för att främja marknadsekonomi och kapitalism samt till oppositionella grupper i Kuba, trots att dessa redan är välfinansierade av grannen i norr. Uttryckligen får inte ett öre gå till statliga institutioner, det vill säga inget till hälsovård eller utbildning, sport eller kultur. Sverigedemokraterna och Civil Rights Defender, liksom andra politiska partier, säger inte ett ord om den blockad och de sanktioner som resulterat i en omfattande fattigdom på ön. En aggression och belägring som nekar kubanerna elektricitet, vilket gör att sjukhus och industrier, jordbruk och hem tvingas till ett stopp. De hyser ingen empati eller förståelse för de cancerpatienter och barn som inte kan genomgå en operation på grund av USAs sanktioner. De är enbart förespråkare för de mest extrema grupperna i USA och agerar lakajer och lego nektar. Och de betalas av sina uppdragsgivare.
Civil Rights Defenders for Financiering from USA. Den stora klimatdemonstrationen. Vasa parken i Stockholm. Samling för demonstrationen klockan 12 den 23 augusti. Ett program och barnaktiviteter dessförinnan. Avmarsch klockan 13. De som tagit initiativet till demonstrationen är Naturskyddsföreningen, Rebell Mammorna, Rebell Papporna och Researchers Desk. De samlar partipolitiskt obundna organisationer, forskare, ungdomsorganisationer, idrottsrörelsen, fackföreningsrörelsen, friluftsorganisationen, landsbygdsorganisationen, religiösa samfund och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Ja, alla som vill se en mer kraftfull klimatpolitik. Vasaparken, söndag 23 augusti klockan 12. Avmarsch klockan 13. Lars Christers sjunger Karina.

0: Magisk hilning till 100 år med Fidel. Med en stor politisk och kulturell afton hyllades Fidel Castro i Solidaritetshuset lördagen den 15 augusti. Achim Redner skriver i sin Facebook-sida: "Det blev full hus i Solidaritetshuset när Fidel Castros historiska livsverk hyllades. Tal hölls av Svensk-kubanska föreningen, Christer Holm från Kommunistiska partiet, Inti Peredo från Cubanos por Cuba och Kubas ambassadör Raúl Delgado. Budskapet var att vi ska fortsätta Fidels livslånga kamp och skicka USAs blockad mot Kuba till historiens sophög. Det var en kväll med fina minnen av en älskad ledare. I minnet av Fidel stärktes de gemensamma krafterna för att fortsätta Fidels kamp. Det var en magisk kväll som förtäcktes av en uppbåd av fantastiska artister, bland dem Omar Orens, Shakira och Jacqueline, Kimantu, Malin Osune, Margarita Leighton, Robinson Yáñez, Pepe Omari och Beatriz och Hugo. En kväll att minnas. Minnestal och hyllning förenades till gemensam kamp för Kuba. Det sades många fina ord om Fidel Castro och hans livslånga kamp för en bättre värld. Fidel älskad av miljoner för sin kamp som har gett miljoner människor hopp och visioner om förändring. Achim Redner från Svensk-kubanska föreningen sammanfattade det med orden: Fidel är Davids kamp mot Goliat, den lilles kamp mot en överlägsen militär makt. Fidel stod emot och visade att allt är möjligt. Och nu ska vi lyssna på Achim Redners tal. Nu lyssnar vi på Achim Redner från Svensk-kubanska föreningen.
1: Kubavänner, vi har samlat för mig till 100 år med sidan. Det är 100 år av kamp och folkmord mot satur. Kamp för en bättre värld i tankar och visioner och i praktisk handling. Fidel visade att det går att stoppa en USA-stödd diktatur 15 mil från USA och försvara sig mot imperialismens terror i över 67 år. Fidel Castro är älskad och skapat hopp för miljoner människor, älskad för sitt motstånd. Mängden av presidenter i regimen i USA är lovat att få bort Fidel Castro. Fidel överlevde de alla och över 638 mordförsök. Det är också en anledning till att Fidel för alltid är inpräntad i våra hjärtan. Fidel är Davids kamp mot Goliat, en lilles kamp mot en överlägsen militärmakt. Fidel stod emot och visade att allting är möjligt. Fidel var älskad av miljoner, men också hatad av imperialister, revolutionärer och förtryckare. Kommunistiska manifestet inleddes med orden: ett spöke går runt i Europa, kommunismens spöke. Så kan vi sammanfatta Fidel Castros liv och gärningar. Som spöket för det som vill bevara maktkampen mellan de som äger och de som inte äger. Där finner vi anledningen till att USA vill krossa den kommunistiska revolutionen. Men Fidel Castro stod i vägen. Fidel har gjort ett otroligt intryck på historien. som ledare som ledde till den kubanska revolutionen. Han stod emot USAs terror mot Kuba i årtionde. De lyckades inte mörda honom och inte heller tvinga ner Kuba på knä. Och Kubavänner, de ska inte lyckas nu heller. Den kubanska revolutionen och Fidels tankar lever. Det finns mycket att säga om Fidel Castros bidrag till världshistorien. Det är minnet som är viktiga för oss alla. Fidel själv var däremot ingen vän av hyllningskören och personkult. Hade Fidel stått här idag, hade han uppmanat oss att fortsätta kampen, hans livslånga kamp. Kampen mot exploatering och förtryck, mot imperialismen och kolonialism. För socialism, för fred och suveränitet och internationell solidaritet mellan människor. Det är så vi bäst kan hylla Fidel Castro. Svensk-kubanska föreningen är en av miljoner som hyllar Fidel Castro denna dag. Hans livsverk och kamp för en bättre värld. Vår förening, Svensk-kubanska föreningen, bildades i Fidels anda. Kubavänner, det är inte bara Fidel som fyller jämt idag. Svensk-kubanska föreningen fyller 60 år i höst. 60 år av kamp för den kubanska revolutionen, och den kampen kommer att fortsätta. Kubavänner, Kuba behöver vårt stöd. USA har tagit strypgrepp på Kuba, och västvärldens ledare gör ingenting för att stoppa vansinnet. Samma tysta delaktighet som i Israels och USAs folkmord i Gaza ser vi idag på Kuba. Sedan 7 månader har USA en marin blockad som skapar all olja att komma fram till Kuba, med fruktansvärda konsekvenser. Utan oljan stannar allting. Jordbruksmaskiner kan inte användas. Transporter av livsmedel kan inte genomföras. Maten ruttnar i kylskåpen. Mediciner kan inte kylas ner. Och livsavgörande maskiner i sjukhusen kan inte användas. Vattenpumpar funkar inte utan el. Med mera, med mera. Dessutom har det införts nya sanktioner mot hamnar som transporterar varor till Kuba. Tusentals container med nödhjälp och mediciner med livsmedel har stoppats av USAs hot om sanktioner. Dessutom har USA skärpt den finansiella blockaden som ska skrämma länder, banker och företag att handla med Kuba. Listan kan göras mycket, mycket längre. Och Sveriges regering följer en villigt regimen i USAs ledband. Sedan 1 juli har UD tagit fram en ny strategi för upprättningsarbetet med Kuba. Så allt stöd går till privata aktörer och ingenting går till den verksamhet som den kubanska regeringen bedriver. Organisationer som arbetar för USAs regimskifte ska stödjas. Känner ni igen er? Det är som folkmordet Gaza i repris, men i tystnad. Kubavänner, det är dags att forma motståndet mot USAs terror till försvar för Kuba. USA anger att Kuba är ett hårt mot USA. När Leida Guevara var i Sverige 2016 svarade hon på hotbilden från Kuba. Det räcker med att du ser dig omkring. Vi är ett socialistiskt samhälle och vi är solidariska med världens folk. Vi föder inte krig. Vi försöker stoppa krigen. Vi har aldrig provocerat fram en aggression av ett folk. Vi är kommunister, svarade Aleida Guevara. Och där i Aleida Guevaras och hennes pappa Shea och Fidels andra så vi måste agera. USAs blockad måste slängas i historiens sophög. ett skarpt läge. Kuba behöver vårt stöd och det är ingen annan som gör jobbet åt oss. Det är vi i Svensk-Kubanska föreningen som kan lyfta och samordna kampen. Vi måste bli fler som agerar. Vi måste bli fler som syns på gator och torg. Vi måste få med oss andra organisationer som agerar för Kuba. Och vi välkomnar alla som vill agera med oss. Ni som inte är medlemmar i Svensk-Kubanska föreningen idag, bli det. Kubavänner, idag minns vi 100 år med Fidel. 100 år av motstånd mot förtryckare och kamp för en bättre värld och i framtiden. Nu är det våran tur. Kuba måste leva. Fidels livsverk måste fortsätta. Kuba måste försvaras och vi ska göra det alla tillsammans. Med Fidel och den kubanska revolutionens anda. Leve Fidel! Leve Kuba! Kampen fortsätter!
0: Nästa tal som vi ska lyssna är från Christer Holm från Kommunistiska partiet i Stockholm.
2: Kamrater och solidaritetsvänner. Fidel Castro har en självklar plats som en av 1900-talets viktigaste politiska gestalter. Under hans ledning blev Kuba ett internationellt föredöme för antikolonialism, jämlikhet och solidaritet. I dessa pessimismens tider, när USA-imperialismen försöker svälta ut Fidel Castro, har Kuba hjälpt andra fattiga länder med allt från vaccinationskampanjer, akuta insatser med fältsjukhus och utbildningsprogram. Sedan mitten av 70-talet har över 1500 palestinier fått sin sjukvårdsutbildning på Latinamerikanska skolan för medicin, Elam, i Havana. Välkomna på! Och i sin omgivning räknar de senaste 3 åren så har över 200 palestinier fått gratis sjukvårdsutbildning på Kuba. Mina vänner och kamrater, Fidel levde sitt liv under devisen att en revolutionärs främsta plikt är att göra revolution. Och vacklade aldrig till sin tilltro till människans förmåga och värdighet. En medicin mot både verklighetsflykt och illusionsmakeri. Framtiden, kamrater, den skapar vi själva efter de förutsättningar som historien skapar. Kapitalismen, vet vi, bryter ner både naturen och den mänskliga kulturen och försämrar dess förutsättningar. Det är beviset på att kampen för en bättre framtid måste vara antikapitalistisk. Imperialismens attacker mot Kuba sätter socialismen på prov. Den enda vägen ur svårigheterna är att fortsätta kämpa i Fidel Castros anda. Med en optimism och orubblig tilltro till det kubanska folket och till människan. Så länge Kubas folk försvarar sin revolution så kommer imperialismen aldrig lyckas kuva Martis och Fidels land. På detta jubileum framför vi, Kommunistiska partiet, en hyllning till Fidel Castros minne och livsverk och ger all vår solidaritet till det kubanska folket som fortsätter försvara sin socialism. Leve minnet av Fidel! Leve Kuba! Leve socialismen!
0: Vi ska avsluta programmet genom att lyssna på 2 tal på spanska utan tolkning. Först ska vi lyssna på Kubas ambassadör i Sverige, Raúl Delgado, och sedan på Inti Peredo från Cubanos por Cuba. Först Raúl Delgado, Kubas ambassadör i Sverige.
3: El coloquio que acaba de terminar en Cuba sobre la vida y obra del Fidel tuvo una participación de más de 1000 visitantes de muchísimos países de todo el planeta. Suecia estaba ahí también, la Asociación Implementada Sueco Cubana de Estocolmo también estaba ahí, estuvo presente en el coloquio. Muchas gracias. Muchas felicidades a Fidel en su 100 aniversario. le traigo algo escrito acá para ese momento. Estimados miembros de las organizaciones de solidaridad con Cuba en Suecia, queridos compatriotas y amigos, nos convoca hoy un motivo de profunda significación histórica y humana. Nos une el centenario del nacimiento de un hombre cuyo legado pertenece, por derecho propio, a la historia universal de las luchas por la justicia, la soberanía y la dignidad, el comandante en jefe Fidel Castro Fluxo. Agradezco profundamente las iniciativas desplegadas por la organización de solidaridad que, con su esfuerzo diario, demuestran que la distancia geográfica entre el Caribe y Escandinavia se borra.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Malaki bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln befinner vi oss i Gamla testamentets sista bok, profeten Malaki. Och jag påminner än en gång om att Malaki är inte ett egen namn, utan närmast en titel eller en beskrivning av hans uppdrag. Malaki betyder Herrens tjänare. Malaki är det hebreiska uttrycket för min ängel eller min budbärare. Därför är det sannolikt att den som sammanställt den här profetboken har låtit orden i Malaki 3:1, där det står: se, jag ska sända min budbärare, ge namn åt denna bok. Det vill säga, jag ska sända min Malaki och han ska bereda vägen för mig. Så den sista profetrösten i Gamla testamentet är alltså en anonym Herrens tjänare som är vägröjare för Herren, likt Johannes döparen. Från kapitel 1, vers 6 talar profeten till ett prästerskap som avfallit från Gud, men de var så förblindade av sin synd och av sitt ämbete att de inte kunde förstå på vilket sätt de hade föraktat Guds namn. Men då sa Herren: jo, genom att ni på mitt altare offrar oren mat. Och så ställer Herren dem följande fråga: om ni bär fram ett blint djur som offer, är inte det något ont? Om ni bär fram det som är lamt och sjukt, är inte det något ont? Kommer sånt till din ståthållare? Tror du han blir glad och tar nådigt emot dig, säger Herren Sebaot. Vi läser Malaki kapitel 1, vers 9. Men bönfall nu inför Gud, att han må vara nådig mot oss. Genom er har detta skett. Kan han då bli vänligt sinnad mot er, säger Herren Sebaot. Det är möjligt att dessa människor kunde fortsätta med sin yttre gudstjänstform utan att inse att de inte stod i ett rätt förhållande till Gud. De har orena hjärtan, därför är också deras offer orena. Vi läser vers 10. O, om ändå någon bland er ville stänga tempeldörrarna, så att ni inte förgäves tänder upp eld på mitt altare. Jag har inte behag till er, säger Herren Sebaot. Offergåvor från er hand finner jag ingen glädje i. Gud säger: er gudstjänst och ert ritual är helt utan mening. Det är till ingen nytta. Genom sina hållningar och det sätt på vilket offren frambars visar prästerskapet att de egentligen inte förstod vilken plats Gud har gett offertjänsten. Jag har ingen glädje i den, säger Herren. Ändå fortsatte de sin religiösa verksamhet som förr. Malaki 1, vers 11. Från solens uppgång till dess nedgång ska mitt namn bli stort bland hedna folken. På alla orter ska man bära fram rökoffer och rena offergåvor åt mitt namn. Ja, stort ska mitt namn bli bland hedna folken, säger Herren Sebaot. Israel bringade Guds namn i vanära genom det sätt på vilket de tjänade honom. Om inte Guds folk fruktar och ärar Gud, hur ska då hedna folken kunna förstå att Herren är helig? I sin bergspredikan sa Jesus, Matteus 5, vers 13: ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Guds folk, oavsett ålder och hälsa, är både salt och ljus i denna värld. Men som en gammal Herrens tjänare sa det, idag är det många av våra församlingsmedlemmar som inte bara förlorat saltet, men också pepparn är försvunnen. Saltets gärning, det är inte att förbittra, men att bevara. Utan salt så ruttnade offerköttet. Saltet var absolut nödvändigt för att bevara offerköttet. Och därför talade denna bild säkert starkare till dessa som lyssnade till detta budskap den gången än till oss. Salt i ett sår, det svider. Och en verklig Jesu efterföljare, ja, han upplevs som svidande salt i samvetet på den jordiskt sinnade människan. En saltlös kristendom vinner ingen respekt i världen. Tvärtom, den blir trampad ned av människorna, och det kan vi se idag. Genom Malaki säger Herren att det ska komma en dag då hans namn ska bli stort och ärat bland hedna folken. Och om du tror att den profetian blivit uppfylld, så tar du fel. Detta ord, det ska helt och fullt bli uppfyllt under tusenårsriket, men inte idag. Guds namn är inte stort bland hedna folken idag. På alla orter skall man bära fram rökoffer och rena offergåvor åt mitt namn. Rökoffer talar om bön, och det rena offret är Herren Jesus Kristus, Guds rena lamm oskyldig, som vi sjunger i en gammal psalm. Ja, stort ska mitt namn bli bland hedna folken, säger Herren Sebaot. Guds utväljelse av Israel och Guds kallelse till Israel var att de skulle vara Guds vittnen för alla jordens nationer och folk.

Domen över prästernas likgiltighet fördjupas när Herren säger att de utför offertjänsten med ovärdiga offer, samtidigt som de klagar över hur jobbigt det är och hur de strävar så tungt med detta. Förbannelsen ljuder över alla dessa som försöker bedra Herren genom att se mellan fingrarna och inte vara noga med offerföreskrifterna Herren gett. Malaki 1, vers 12. Men ni vanhelgar det, när ni menar att Herrens bord är orent och att hans mat är värd förakt. Bland hedningarna så blev Guds namn världsliggjort och föraktat på grund av Guds folk, vars hjärtan var styrda av synden och orättfärdigheten, och genom en gudstjänst som vanhelgade Guds namn. Vi läser vers 13. Ni säger, inte är det mödan värt. Och så handhar ni det vanvördigt, säger Herren Sebaot. Som offer bär ni fram det som är stulet och djur som är halta och sjuka. Sådant offrar ni. Och det skulle jag med glädje ta emot av er, säger Herren. Vad de egentligen säger är: vi är så trötta av att gå på mötena och av allt vi ska göra. Det är så meningslöst. Vi vill hellre sitta hemma framför tv:n eller bjuda hem någon. När livet i Gud inte längre är en hjärtesak, då är gudstjänsten tröttande och församlingsgemenskapen bara en tung plikt. Och prästernas hållning på Malaki tid avslöjar att de inte alls känner den Gud de tillber. Under sken av att söka välsignelse vanhelgar man Guds namn och drar förbannelse över sig, samtidigt som man är så helt förblindad andligt att man tror sig tjäna Gud. Och då blir gudstjänsten en betungande plikt, inte bara för prästen men även för församlingen. Och för många människor är gudstjänsten något man känner sig uttråkad av. När kyrkan bara blir en plats där man talar om Gud, men inte längre har kontakt med Gud, då går folket hem lika tomma som de kom. Och när det glesnar i bänkraderna börjar man diskutera: vad ska vi göra för att få folk att komma till vår kyrka på fredagskvällarna? Och någon föreslår: vi ordnar en församlingsmiddag. Eller låt oss arrangera en annorlunda gudstjänst. Låt oss servera lite trevlig underhållning istället för dessa långtråkiga bibelstudier. Ett skådespel kanske. Vad är felet när folk säger att gudstjänsten är tråkig? Varför tror du att människan överhuvudtaget började med alla dessa ritual och religiösa ceremonier? Varför bär de skrudar och marscherar runt med processionskors och gör korstecken? Därför att de tröttnat på andlig tillbedjan och behöver något som kan skänka stämning för köttet. Några säger: ja, men jag älskar ordning och reda i gudstjänsten. Ja, det gör jag också. Men det ligger en fara i att älska ramarna så högt att ritualet blir det bärande. Jag är klar över att en viss form har sin plats och att det är många som vuxit upp med det. Men när traditionen blir viktigare än andens ledning
och tryggheten ligger i den fasta formen och ceremonierna. Blir tron på Gud fort en bok under armen istället för en ström i vårt inre, då blir det inte plats varken till något halleluja eller Abba fader. Och gudstjänsterna, det blir enmansföreställningar istället för lovsång, vittnesbörd och tillbedjan i gemenskap. Hur skall det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse, säger Paulus i 1 Korinterbrevet 14:26. Kanske borde vi under en tid läsa 1 Korinterbrev 14:26 dagligen och fundera över vad den har att säga oss om den nytestamentliga gudstjänsten. Det finns inget i Nya testamentet som säger att församlingsföreståndare eller pastor inte ska klä sig som vanligt folk. Vår prydnad ska inte vara något yttre, utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon, säger Petrus i sitt första brev kapitel 3. Ni säger, inte är det mödan värt, och så handhar ni det. Det är mycket dyrbart i Guds ögon, säger Petrus i sitt första brev kapitel 3. Ni

Det är nog med att man bar fram sjuka djur. Man bar också fram djur som man med våld och list tilltvingat sig av andra. Man kan inte bedra sina medmänniskor och sedan mena sig tjäna Herren. Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder och kom sedan och bär fram din gåva, säger Jesus i sin bergspredikan, Matteus kapitel 5. Jesus lyfter sin undervisning högt över Mose lag och förklarar vad den betyder i vår vardag. Och han säger inte att om du har något emot din bror, men om din broder har något emot dig, så har du som en Jesu efterföljare ansvaret att gå till din broder och försona dig med honom. Men inte nog med att de var oförsonliga. De var också så förblindade att de trodde att det de hade skaffat genom fusk och oärlighet, det kunde offras åt Herren. Sådant offrar ni, och det skulle jag ta emot av er med glädje, säger Herren.

Innan vi vandrar vidare genom Malaki första kapitel så vill jag påminna om något vi läste i Ordspråksbokens 30:e kapitel, verserna 7-9. Där vi möter en människa som verkligen tar Guds varning på allvar. Lyssna nu noga till vad den här mannen ber. Ordspråksboken 30, vers 7-9. Om två ting ber jag dig, vägra mig dem inte in till min död. Låt fåfänglighet och lögn vara fjärran ifrån mig. Och ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom. Men låt mig få det bröd mig tillkommer. Jag kunde eljest, om jag blev allt för mätt, förneka dig, så att jag frågade, vem är Herren? Eller, om jag blev allt för fattig, kunde jag bli en tjuv, jag förgripa mig på min Guds namn. Här möter vi en människa som har två saker som har blivit livsviktiga för honom. Två saker som präglas av evighetsperspektivet. Låt oss se vad som kommer först på den här mannens önskelista. Låt fåfänglighet och lögn vara fjärran ifrån mig. I en annan översättning står det låt falskhet och lögn vara långt ifrån mig. Hans första bön går alltså på personligheten, det som har med hans karaktär att göra, det inre livet. Och låt oss lägga märke till att det kommer först. Hans första bön gäller alltså det inre livet, hjärteförhållandet, karaktären, vem jag är. Han ber helt enkelt om nåd att få vara en ärlig man. Det blir också stadfäst av hans andra bön. Ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom. Men låt mig få det bröd mig tillkommer. Hans andra önskan har med de yttre livsförhållanden att göra. Alltså hans yttre omständigheter. Hans första bön gällde det inre livet. Men han är fullt klar över att de yttre förhållandena alltid påverkar våra hjärtan. Så även bönen som gäller den materiella standard och yttre omständigheter har sin grund i hur de yttre omständigheter kan påverka och forma vår karaktär. Låt oss med denna bön från Ordspråksboken 30 i minnet repetera vad Herren säger till präst

prästerna och folket på Malakitid. Som offer bär ni fram det som är stulet och djur som är halta och sjuka. Sådant offrar ni. Och det skulle jag med glädje ta emot av er, säger Herren. De var helt blinda för att Herren ser till hjärtat och blinda för att deras religiösa aktivitet inte bara var värdelös för Herren, men det var en vederstygglighet. Malaki kapitel 1, vers 14. Förbannad är den som i sin jord har ett djur av hankön, men ändå, när han gör ett löfte, offrar åt Herren det som är vanställt. Ty jag är en stor konung, säger Herren Sebaot, och mitt namn är fruktat bland hedna folken. Den hållning som Guds folk hade när det gällde offer till Herren stod som en kontrast till hedna folken, som trots att de inte hade förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena, ändå fruktade Herrens namn. Här går mina tankar till vad Paulus skriver i Romarbrevets första kapitel om Guds dom över all ogudaktighet. Jag citerar Romarbrevet 1, verserna 28 till och med 32. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att det gjorde sådant som är mot naturen. Det har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. Det är fulla av avund, modlust, stridslystnad, svek och illvilja. Det skvallrar och förtalar. Det hatar Gud och brukar våld. Det skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. Det lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Sådant gör det, fastän det mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att det som handlar så är värda döden. Ja, det samtycker också till att andra gör det. Malaki 1:14 talar om Guds folks respektlöshet för Herrens offerordningar, ja, för hela Guds heliga lag och vilja. Men nu gäller frågan dig och mig idag. Är du bara religiöst aktiv? Eller älskar du Herren Jesus Kristus? Är du född på nytt? Har Guds ande fått utösa sin kärlek i ditt hjärta? Eller följer du bara ett religiöst ritual och några mänskliga traditioner? Är tron på Kristus som en kostym du bär och som du kan lägga av dig när som helst, och som du därför tar av dig när du kommer i vissa miljöer? Den andliga tillbedjan hade blivit tråkig och tung, tyckte både präster och folket på Malakitid. Och även idag finns det många som tycker att Guds tjänst och tillbedjan är ointressant, därför att de inte älskar Guds ord. Det är på det sättet Guds ord är annorlunda än alla andra böcker. Andra böcker måste du läsa innan du kan tycka om dem. Och du måste förstå boken du läser innan du kan älska den. Men med Bibeln är det så. Du måste älska den innan du kan förstå den. Och Guds helige ande måste uppenbara dess rika källor och hemligheter för våra hjärtan. Men Guds ande
öppnar inte de rika förrådshusen för lata sökare. Den lates stig är spärrad av törne, säger Ordspråksboken 15:19. Den late läser kanske lite grann i Guds ord då och då, men tar sig aldrig tid att verkligen studera ordet, meditera, begrunda för att tränga in i dess sanningar. Den som söker, han finner, säger Jesus i Matteus 7:8. Orden om att bedja, söka och klappa på, det talar om att ta tid till stillhet inför Gud och hans ord. Det är skillnad på att söka och söka. Låt mig ge dig ett exempel. Jag sitter hemma i fåtöljen med tidningen och har just fått ögonen på en spännande nyhet. När vår yngsta dotter säger att hon kan inte finna sina färgpennor, och så ropar hon: "Pappa, hjälp mig att söka." "Ja," svarar jag och lyfter blicken över tidningen och ser mig lite grann runt i rummet. Och så fortsätter jag och läser. Det är ju inte det som menas med ordet söka. Men en vecka senare, när jag skulle på en föredragsturné i 5 stater i USA och min fru på morgonen skulle köra mig ut till flygplatsen, och på vägen till bilen säger hon: "Du har väl passet?" Och jag upptäcker att det har jag inte. Jag går in för att hämta det, men det ligger inte där det brukar ligga. Vad gör jag då? Ser jag mig runt lite grann förstrött och sedan säger: "Nej, jag fann det inte." Nej, vi fördelade rummen och blev eniga om vem som skulle söka var. Och vi bestämde oss inte och sa: "Vi söker 5 minuter eller 10 minuter. Vi bara gick igång och sökte. Hur länge sökte vi? Jo, till dess vi hade funnit vad vi sökte. Som jag sa, det är skillnad på att bara försöka och att verkligen söka. Och Jesus, som är sanningen, han säger i Lukas 13:24: "Ansträng er till det yttersta för att komma in genom den trånga dörren. Ty många, säger jag er, skall försöka att komma in, men skall inte kunna det." Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Sök Herren medan han låter sig finnas. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.